بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بن اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پانی غستا سو مل گرتی آگے پورا نہ بجو نتر لس بجے پوری جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا سبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پھلی کا سبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلی کا ایف ایم 88 بشام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا جی اور آخر کی سبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور چرد جی بٹے گرام کی دبٹے گرام ریڈیو پھلی کا شکریہ ادا کم دا وقت کی سبنگ آواز سکھ پکم سے کی اور جی سبنگ دری پروگرام نسس دکڑ کبھی کا غر دین اسلام حوالے سر یا رسی ہتھ خزانہ کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے ذریعے شکر گزار یہ مجھے او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چی تمرا خواہش تو یعنی کوری پروگرام سانس دا پار سپانسر کبھی منگشہ تعاون حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

اول جناب المسج راغلي ہر دل کا ایک آراز ہوتا ہے, ہر باپ کا ایک ہر بات کا ایک انداز ہوتا ہے, جب تک لگتی نہیں وفائی کی ٹھوکر, ہر کسی کی ہی اپنا پسند کا برابر ناز ہوتا ہے. یہ آپ کا میسج کا انداز, آپ اس طرح کریں نا, آپ جب بھی شاعری کریں تو شارٹ ورڈز, شارٹ کٹ ورڈز یوز نہ کریں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ شاعری کی بیڑا غرق ہو جاتی ہے بھائی. کیا نام بتایا آپ نے؟

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی مفتی عبد القیوم دا وقت تاسو اورئ د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بډګرام اسلامی نشریات

او کنا سلام بھائی ستاسو خوریم ستاسو پروگرام ډیر خسته وی ستاسو ډیر مننه خوشاله اوسه سلام بھائی څنګه پروگرام سم نایس دی زما سارا انسا حسینہ مائرا عائشہ سونیا علیشپا نفیسا سائما آسما آئز اکسا مناہل نازش پجر سنا گل گل رنگا زارا آفیا لیلا تسلام آل سسٹر تسلام نادیا ایک ویندو لیوانے تسلام کوئی کھانا بدرنگو شمپڑکانو

مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، کہ اب کمرے سے تیرے لمس کی خوشبو نہیں آتی، ہماری گفتگو محدود رہتی ہے اشاروں تک، ہماری گفتگو محدود رہتی ہے اشاروں تک، مجھے اردو نہیں آتی، اسے پشتو نہیں آتی۔

0: ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਸਰ ਅਕਾਲ ਕੌਣ ਕਿਸ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜ਼ੈਨਾ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਓਲਕਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸੇ ਅਮਿਰ ਸੇ بس طبیعتوں نے مزاجوں نے کتابوں شاٹوں پہلے پریٹوں تھا کیا بالختوں ٹول خدے تخبل ہوئے تھا جھن مخر مان دے
1: الحمد للہ
0: جی واقعی ڈھائی لاکھ والے نازامی میں سے انتظار لے آسان تھا صحیح تھا تاس تو ڈھیر آسان تھا مڑ تاس تو ڈھیر آسان تھا ٹیم زیر کی ہے کہ نا ٹیم زیر کی ہے کہ نا جی تاسو بتا سکے بتا سکتا کا ڈائی لاکھ دیکھا مطلب یو ڈرائیور دے یو سور نہیں رہا ٹھیک تھا تاسو مطلب آگے گاڑی کے بوتل لے فارغ کم سے تجھے بوتل صحیح دم اس اصل لگے پیسے رکھ گئی تاسو تے چ مثال کہ تم نے روپے اس تک نہیں یار خدا ڈیری زیادہ دی تو تل گران شیوی دی داس شیوی دی واغ شیوی دی خبر ہے بہت سارا جوڑا ہے دگا ڈائی لاکھ بومو ہوئے اخبل ڈائی لاکھ بومو ہوئے 30 سیکنڈ پورے صحیح دے 30 سیکنڈ پورے کلا جے میں سٹارٹ کرنا پس تو سٹارٹ ہے صحیح دی مرے اور تازہ کم مڑا زور تم تازہ کم خان صحیح راو کنے مڑا دو بورد اس کو مڑا ڈیرہ مزہ کئی خواہ نو بالکل جی زان بالکل ریڈی کے صحیح دم ریڈی چلے جی 3 2 1 اینڈ گو
1: ہاں جی منگا جو پاگوڑے کروانے پاگوڑے 30 روپے کرے نا او انا تیل گرن شی دی کنا جی تو سو دگا دا کو تیل گرن شی دی تیل نو گرن دی او تیر دی دگا دی او کنا
0: پورا پورا تقریباً 20 سیکنڈ ورتا زویلی شما اور مس کے بغیر سے دو زلہ چکم دی الگ اتری دلی ہے او باہر حال لگ پوائنٹ سے ملاوی کے صحیح دا 10 پوائنٹ پر ملاوی ڈیر سے دمن نہ کو بختی اکبر امیر صاحب ڈیر سے دمن نہ سال تو کال کو لو جو کہ اللہ حافظ ہاں ہاں جی